pravili su žurke. Njen otac i majka, zabave hipi, za podvodne hipike, na ispustu, ispustu, kanalizacijonom, fabrike praška, rivijera Kotor.

0: Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.
1: Mobili ste kolorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
0: Operater, operater!
1: Operater, operater!
0: Operater, operater! Operater, operater!
1: Operater!
0: Poveži me s ložom! Operater, operater!
1: Operater, operater!
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter! Operater, operater!
1: Operater!

0: želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater!
2: Operater, operater!
1: Operater, operater! Operater,
2: operater!
1: Poveži me s ložom! Operater, operater!
2: Operater, operater!
1: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter! Operater, operater!
2: Operater!